پیاریس نیوالو هماری پرسارن خاتمو جتا یا گراب کو چلا گتو هماری خوشی ہے یاد لاتے کی اپ کے ساتھ اس پروگرام کے ڈائریکٹر شویران یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل کل تک شوپا کم نیچتے ریڈیو وزی توجیک دوسرے پرسارن جا رہی ہے نمسکار